tejto chvíli bolo práve 7 hodín a to je neklamným znakom toho, že začína vaše obľúbené ránko s Milkym na celý východ. Vám želáme krásne, dobré ránko. Dnes sme mali nejak tmavo, nie? Stávali sme už do tmy. No jednoducho jeseň je tu ako vyšitá, ale my si ju spríjemníme božskou hudbou a budeme sa ladiť len a len víkendovo. Tak teda dobré ránko.

0: Reklama. Od 1.10. štartujú Papa Mia raňajky každý deň od 7. do 10. ráno. Čaká vás Papa Mia Krosem, Benedikt, sladký brioš, tou, šariš na vidličke, brutálna pražinca, ale aj parížak a treska. A teda lepší parížak ste ešte nemali. Zoberte so sebou kamoša, kolegu, kohokoľvek, kto nefrfle a máte 20% zľavu.
1: Ahojte priatelia, v tržnici Hruška sa deje viac než len nakupovanie. Počas roka pre vás chystáme školy varenia s kuchármi, tematické ochutnávky, raňajkové menu a ďalšie gastro eventy priamo v tržnici. Príďte objaviť nové chute, naučiť sa niečo nové a užiť si Hrušku trochu inak. Sledujte tržnicu Hruška na sociálnych sieťach a nenechajte si uísť, čo pripravujeme najbližšie. Nájdete nás na ulici Duklianska 19 v Prešove v piatok a v sobotu.
0: Reklama.

0: 7 hodín 16 minút, je presný čas zo Skyrádia. Vy stále počúvate úvod dnešného ránka s Milkým. Dnes máme piatoček a tak sa budeme naozaj ladiť víkendovo, pohodovo. No a možno cez víkend plánujete aj cestu do Tatier, pretože naozaj to babie leto a tie denné teploty nás jednoducho lákajú do prírody. Úžasné jesenné farby prírody a takéto krásne počasie jednoducho sú ideálnou kombináciou, ako si ešte užiť prírodu, predtým, než ju prikrie biela prikrývka. No a my sa ideme pozrieť na jednu turistku, ktorá si pretierala oči a neverila vlastným očiam doslova do písmena, pretože počas takejto cesty do Tatier na výlete na zelené pleso minula muža na elektrickej jednokolke a to teda naozaj tam už sú tie horské cestičky trošku kľukatejšie, kamenisté a tak ďalej, takže naozaj vyliezli jej oči, ako sa vraví. No a počas turistiky naozaj nás nieraz dokáže prekvapiť vynaliezavosť niektorých návštevníkov Tatier. Či už ide o nevhodnú obuv, poznáme samozrejme biele ponožky a sandále, alebo oblečenie, výbavu, kde naozaj niektorí pôsobia doslova do písmena komicky. Turistku Jarmilu však počas cesty na zelené pleso naozaj prekvapilo niečo úplne iné, ako sme spomínali na kamienkovej ceste, ktorá no, určite nie je úplne rovná. Míňala totiž odvážneho turistu na elektrickej jednokolke. Ak neviete, čo to je, tak to sú tí väčšinou donáškári, ktorí okolo vás preletia 70-kou a je to také jedno koleso a dva nášlapy teda, ktoré slúžia na to, aby ste udržiavali rovnováhu. No, je to podľa mňa problematické aj na rovnej ceste, ale v takomto horskom prostredí na kamenistej cestičke na zelené pleso je to naozaj anomália. No a v turistickej skupine sa o tento nezvyčajný pohľad podelila fotografiou, podľa jej slov malo ísť o turistu z Poľska. Na elektrickej jednokolke šikovne prešiel po kamienkovej ceste. Niektorí nerozumejú, prečo sa do Tatier vybral na takomto stroji. Je to blázon, ľudia nevedia, čo od dobroty, uviedla Danka pod príspevkom. Pridali sa aj ďalší používatelia, ktorí sú pohoršení. Čo skoro budú turisti po Tatrách behať na štvorkolkách? Pýta sa Štefan. Podľa Anny je to nebezpečné pre ostatných, no taktiež pre človeka, ktorý sa na jednokolke vybral. Myslíš, že mohlo ľahko dojsť k úrazu, kým niektorým video poriadne pridalo adrenalín a skutočne ich pohoršilo? Našli sa aj takí, podľa ktorých nejde o nič zlé. Je tam značená cyklotrasa, takže bežne tam chodia na elektrobicykloch, tak čo? No, tak je to už na posúdení každého z vás. Možno raz budeme chodiť aj na kostitrasoch do Tatiera. Uvidíme.
1: Skyrádio. Hráme božsky.

0: Sky Radio. Hráme po všetkých.
1: O pol 8 sa ideme prvýkrát pozrieť na východné cesty a radary nám hlásite v Košiciach na Myslavskej pri Luníku 9 smere k Optime, na výjazde do Sečoviec smere od Hriadok a na výjazde z Lady smere do Kapušian. Máme aj nejaké hliadky, tie ste nám nahlásili počas prvej polhodinky v Košiciach na Gemerskej pri základnej škole a v Moldave nad Bodvou na Školskej pri poliklinike. Tam všade opatrne a šťastnú cestu so Sky Rádiom.

0: Reklama.
1: Každý deň od 11. do 15. varíme v Papami týždenné menu, ktoré sa mení každý týždeň. Takže obeď nemusí byť stále tá istá rutina. Sledujte nás na sociálnych sieťach, aby vám týždenné menu neušlo.
2: Slovenská firma, slovenský trh, špičkové IT technológie pre váš biznis. Azbis.sk, najväčší distribútor informačných technológií na Slovensku. Tu pôsobí už takmer 30 rokov a rozumie potrebám slovenských podnikateľov lepšie ako ktokoľvek iný. Notebooky, servery, komponenty aj software od svetových značiek ako Dell, Hewlett Packard, Lenovo či Microsoft. Od Bratislavy po Košice sme tu pre vás. Azbis.sk. Doma na Slovensku, silný vo svete. Azbis.sk.
3: Prešov a okolie pozor! Pobočka AAA Auto sa presťahovala zo Strojníckej na Prešovskú ulicu 3 v Ľuboticiach. V novej, modernej pobočke na vás čakajú uvádzacie ceny a až 450 preverených vozidiel i hneď k odberu. Otvorené máme denne od 9. do 9. vrátane víkendov. A do konca októbra dostanete ku každému autu plnú nádrž zdarma. Nové AAA Auto Prešov. Prešovská ulica 3 Ľubotice. Viac na aaaauto.sk.
0: Reklama.
4: Sedem hodín a 48 minút, to je presný čas zo Sky Rádia a vy stále počúvate druhú hodinku, a nie, ešte prvú, no ale tak hádam to nejak, vydržíme a ideme samozrejme po 3/4, ako je našim dobrým zvykom, do kalendára. Dnes máme 9. október, piatoček, a meniny oslavujú nositeľa krásneho, no veľmi podľa mňa neobvyklého mužského mena Dionys. Pôvod tohto mena je z gréckého Dionysos, čo bol grécky boh vína a úrody, preferuje skôr život v úzadie ako verejné vystupovanie. Často je utiahnutý, až si človek myslí, že sa hnevá. Zatiaľ, čo sa on len transformoval do svojho sveta, tmy a tichá, aby tam mohol zhodnotiť situáciu a svoje možnosti. Pri rozhodovaní si neverí a preto častokrát nedosahuje úspech. Tieto porážky spôsobujú nepokoj a znižujú ešte viac jeho sebadôveru. Je to typ muža, ktorý nie lenže neverí svoje zručnosti, ale on nedôveruje ani svojim najbližším. Pretože oddanie sa niekomu v láske alebo v priateľstve pre neho znamená vážne rozhodnutie. Chlap s takýmto nízkym sebavedomím často ostáva a zostarne sám so svojou mrzutosťou a agresivitou. A aké sú teda jeho profesijné možnosti? Najlepšie sa uchytí ako výskumný pracovník, pretože tu má možnosť pracovať sám a môže dlho premýšľať nad každým svojim krokom a postupom. Typickou farbou tohto mena je vraj oranžová. Nuž, ak teda máte vo svojom okolí nejakého Dionysa, tak ste jeden z mála. Nie, to som chcel, ale samozrejme, ak máte vo svojom okolí akéhokoľvek Dionysa, tak mu nezabudnite zablahoželať, pretože dnes po celý deň, 9. október, je jednoducho jeho meninovým dňom a zaslúži si gratuláciu a určite aj oslavu. My sa pridávame zo Sky Rádia, želáme len to najlepšie, veľa zdravia, šťastia, lásky a samozrejme dobrého hudobného vkusu, ak teda nejaký Dionys naše Sky Rádio počúva. A ak áno, tak mu posielame aj skladbu Všetko najlepšie Dionysovia.
0: Sky Rádio.

tesne pred 8 ideme za vami na východné cesty, pretože tam nám hlásite síce relatívny kľud, ale predsa len máme aj nejaký ten radar, a konkrétne v Košiciach na Alejovej pred Slovnaftkou v smere Moldavska a hliadku v Moldave nad Bodvou na Školskej pri poliklinike. Ak viete čokoľvek nové, dajte nám vedieť, my to veľmi radi vyzdieľame s ostatnými. Šťastnú cestu so Sky Rádiom.

Práve v tejto chvíli bolo 8 hodín a tak sa nachádzame už v druhej hodinke dnešného ránka s Milkym. Pevne dúfam, že už máte po ranných povinných cvikoch a ste úplne v pohode a tešíte sa na víkend. No a ja vašu pozornosť upriamujem na 9 hodinu, kedy tu v štúdiu privítame zástupcov flag futbalu. Ak neviete, čo je to flag futbol, tak počúvajte po 9. Sky Radio, dozvedte sa viac, pretože zajtra majú skvelú akciu.

0: Reklama. Od pondelka do štvrtka, od 16. do 20. vám Papami stále beží a la carte, ale môžete si dať aj naše večerné trojchodové menu. Polievka, hlavné jedlo, dezert a nápoj v cene. Každý týždeň nové jedlo, nové trojchodové menu, rovnaká cena. 24,90 za mäsové menu alebo 19,90 za veggie menu. Just príď, hej ne?
1: Ahojte priatelia, máte produkt, ktorý chcete dostať priamo medzi ľudí? Pestujete, pečiete, vyrábate, tvoríte alebo budujete vlastnú značku? Na tržnici Hruška môžete svoj produkt ukázať zákazníkom, dať im ho ochutnať a vytvoriť si s nimi osobný kontakt. Tržnica Hruška je krytá celoročná tržnica v Prešove, kde sa každý týždeň stretávajú dobré produkty, ich výrobcovia aj zákazníci. Ak chcete dostať svoj produkt medzi ľudí, ozvite sa nám a pridajte sa ku komunite Tržnice Hruška. Nájdete nás na ulici Duklianska 19 v Prešove v piatok a v sobotu.
0: Reklama.
2: Hodina 16:00, to je presný čas zo Sky Rádia, vy stále počúvate druhú hodinu Ránka s Milkym. No a my sme sa už viackrát dnes venovali dopravnému servisu a taký trochu iný dopravný servis to bude aj v tejto chvíli, pretože tunel Bránisko vraj čaká úplná uzávierka. Tí, ktorí využívate tento tunel často, alebo možno aj denne za prácou, z práce a tak ďalej, alebo bývate niekde v okolí, tak tam sa musíte naozaj pripraviť na obchádzku. Počas uzávierky bude totiž obchádzková trasa v oboch smeroch vedená po ceste 1/18 cez horský prechod Bránisko. Tunel Bránisko bude od piatkového večera úplne uzavretý, dôvodom je totiž jesenná údržba. Vodiči budú musieť využiť horský prechod Bránisko, teda starú cestu ciki-caki až na chvála Bohu, ako hovoria východniari. Úplná uzavierka tunela Bránisko sa začne v piatok 9. októbra, teda dnes o 23:00 a potrvá až do stredy 14. októbra do 22:00, takže naozaj 5 dní bude prebiehať táto jesenná údržba. No a počas uzavierky bude obchádzková trasa, ako som vravel, v oboch smeroch vedená po ceste 1/18 cez horský prechod Bránisko. Vodiči by si preto mali naozaj počas tohto obdobia naplánovať cestu tak, aby bola s dostatočnou časovou rezervou. Zároveň je potrebné zvýšiť opatrnosť a rešpektovať dopravné značenie, riadiť sa pokynmi na trase. To je už taká tá klasika, ale zasa, aby nám slúžil tunel Bránisko celú zimu, tak tá jesenná údržba, kontrola systémov a všetkého možného je viac než potrebná, tak nič iné nám neostáva, len obrniť sa trpezlivosťou a nejak to do tej stredy vydržať, čo vy na to.

0: Aj o 8:30 sa vraciame k vám za volanty, pretože za poslednú polhodinku ste nám nahlásili nový radar, ten útočí v Košiciach na Komenského pri Cambridge, smer Hlavná ulica. No a liadku máme v Michalovciach na Kapušianskej. Tam všade opatrne, ak viete čokoľvek nové, dajte nám vedieť. My to veľmi radi vyzdielame s ostatnými šofermi zatiaľ. Šťastnú cestu s vašim Sky Rádiom.
1: Sky Rádio. Hráme božsky.

0: Reklama. Firemné večierky, školenia alebo tímové stretnutia nemusia byť len minerálka, projektor a kolega, čo sa pýta na posledný slajd. Papa Mia pre vás pripravíme priestor, jedlo aj servis. Viac informácií nájdete na papamia.sk.
1: Spoločnosť Geokontakt Košice sa zaoberá inžiniersko-geologickým prieskumom geologických faktorov životného prostredia, ako sú posúdenie stability zosuvných území, prieskum a zhodnotenie prírodných stavebných materiálov, sanácia zosuvných území, prieskum pre projektovanie, výstavbu a rekonštrukciu komunikácií, kanalizáciu, vodovod a o mnoho viac. Nájdete nás na Žilinskej 11 v Košiciach. Viac informácií nájdete na www.geokontakt.sk.
2: Obchodné centrum Zemplín Michalovce. Všetko pod jednou strechou.

8 hodín a 47 minút, to je presný časový údaj zo Skyrády a stále počúvate 2 hodinu ránka s Milkym. No a my sa ideme pozrieť do Košíc, pretože Košické letisko hlási ďalší rekordný rok a dokonca s predstihom. Košické letisko hlási, že štvrtý rekordný rok po sebe to dalo naozaj na pána, ako sa hovorí. Smeruje k štvrtému rekordnému roku a už teraz v predstihu hlási, že za prvých 9 mesiacov tohto roka vybavilo už viac ako 885 tisíc cestujúcich, čo predstavuje medziročný nárast o 32% za celý rok 2025. Pri tom letiskom prešlo takmer 828 tisíc cestujúcich, čo znamená, že už v septembrovej bilancii to prekročili. Vybavilo viac ako 118 tisíc cestujúcich len za september, pričom išlo už o 4. mesiac po sebe s viac ako 100 tisíc vybavenými cestujúcimi. Ako informoval hovorca Košického letiska Juraj Tóth, na raste sa najvýraznejšie podielali pravidelné linky. Od januára do septembra ich využilo 658 tisíc cestujúcich, medziročne o vyše 56% vzrástlo práve toto. Najvyužívanejšími pravidelnými destináciami bola Bratislava, Praha a Viedeň. Nasledovali londýnske letiská Luton a Stansted. Čartrové lety využívalo 225 tisíc cestujúcich najmä do Antálie, Hurgady, Larnaky, Burgasu a na grécky Rodos. Rekordný rast počtu cestujúcich je jasným dôkazom, že stratégia rozvoja letiska prináša svoje výsledky. Mimoriadne nás teší najmä výrazný nárast na pravidelných linkách, ktorý potvrdzuje rastúci dopyt po kvalitnom leteckom spojení východného Slovenska s kľúčovými európskymi destináciami, uviedol výkonný riaditeľ a predseda predstavenstva letiska Košice Tomáš Dvorčak. Od 25. oktobra vstúpi do platnosti zimný letový poriadok, ktorý má priniesť rekordných 11 pravidelných liniek. Košice budú mať priame spojenie s Viedňou, Varšavou, Curychom, Bratislavou, Rímom, Londýnom, Dublinom, Malagou, Prahou, Liverpoolom a druhým londýnskym letiskom. Počas celej zimnej sezóny má byť v ponuke čartrové spojenie do Hurgady. Na pravidelných linkách v súčasnom leteckom letovom poriadku lietajú z Košíc Swiss International Airlines, LOT Polska, Austrian Airlines, Ryanair a Wizz Air. Spojenia smerujú okrem iného do Zürichu, Varšavy, Viedne, Bratislavy, Ríma, Londýna, Prahy, Liverpoolu, Dublinu a Malagy. Tak už len zbaliť švestky, alebo teda poriadny kufor, vybaviť si lacnú letenku a objavovať svet už aj z košického letiska. Skyrad.

Tesne pred 9 hodinou sa vraciame za vami za volanty, pretože nám hlásite nový radar aj hliadku. Nový radar ste nám nahlásili v Košiciach na Alejovej oproti Slovnaftke v smere od mosta VSS a pri Poľovej smere do Rožňavy. Hliadky máme v Michalovciach na Kapušianskej a v Prešove na Obrancov mieru v smere z Pražskej. Tam všade opatrne a šťastnú cestu s vaším Skyrádiom.

Bolo práve 9 hodín a my sme sa už dostali do 3. hodinky dnešného ránka s Milkým. Už mal chvíľu vetri Sky Rádia, organizátori jednej fantastickej športovej akcie s názvom Super Flagball. Ak neviete, čo je to flag football, tak o to pozornejšie počúvajte Sky Rádio. Už mal chvíľu, ostaňte nám verní a užívajte si božskú hudbu, ktorú vám Sky Rádio ponúka.

0: Vysielame božsky.
1: 9 hodín a 5 minút, to je presný čas zo Skyrádia. Vy stále počúvate 3. hodinku ránka s Milkym. A ako som vám už avizoval od rána, od včera a tak ďalej, tak teraz už v štúdiu Skyrádia nie som sám, pretože tu sedia dvaja statní organizátori, ktorí sú vysmiatí už teraz, takže ja verím, že sa to poniesie v takomto duchu. A sú to ľudia zo Šariš Wild Horses Prešov. Ak neviete, čo to je, tak to je flag futbalový klub. No a oproti mne sedí spoluzakladateľ klubu, hlavný tréner juniorskej kategórie slovenskej reprezentácie U15, teda do 15 rokov, asistent trénera tejto reprezentácie a hlavný tréner juniorského tímu Šariš Wild Horses, Matej Klobušovský. Matej, vítaj, ahoj.
2: Ďakujem za pozvanie, dobré ráno všetkým poslucháčom.
1: Máš tých funkcií, až som sa zadýchal. No a vedľa neho stále vysmiatý a aktívny organizátor zajtrajšej akcie s názvom
3: Super Flag Bowl.
1: Super Flag Bowl a nadšený rodič členky juniorského tímu Šariš Wild Horses, Tomáš Fedorčák. Tomáš, kvítaj.
3: Ahojte, krásne ráno prajem.
1: Čaute, chalani. Nuž, asi na úvod poďme úplne od Adama. Ako nie, že by nejaký hráč sa tak volal, ale veľa ľudí teraz, že co? Jaký Super Flag Bowl? Čo to je? A vôbec flag futbal? Ako robia fleky na dresoch? Alebo čo to je toto? Nie, ja už to samozrejme viem, pretože boli ste tu aj pred rokom, bol som aj na tréningoch s mojimi svišťami, teda synmi, pozrieť a je to veľmi zaujímavý šport, ktorý vám teraz opíše Matej ako najpovolanejší človek.
2: Tak, flag football je vlastne bezkontaktná verzia amerického futbalu. Princíp hry je vlastne ten istý. Snažíme sa tam tú loptu doniesť do touchdownu. Jedine, čo sa líši, je tým, že nemáme na sebe to brnenie a helmy, ale máme pásky, ktoré si strhávame a tým vlastne ten kontakt je vylúčený, aj tie zranenia nehrozia také vážne.
1: Takže je to vlastne taká soft verzia amerického futbalu s tým, že nemajú na sebe nahádzané tie chrániče a prilby a všetko možné a neprídu domov bez zubov alebo so zlomeninou, pretože je to bezkontaktný šport. Tie flagy, alebo tie, ako to voláte, pásky, vlajky?
2: Áno, vlajky.
1: Vlajky na bokoch, ktoré majú pripnuté aj hráči normálneho amerického futbalu však.
2: Nie. Klasický americký futbal presne sa tým líši, že oni sa snažia zložiť super na zem a tak toho zastaviť. My okay. V flag futbale namiesto tej skládky, ako hovoríme, snažíme sa strhnúť ten opasok, tú vlajku z toho opasku.
1: Tak, takže sa vám nedokličí dieťa na zápase, ale jednoducho ide o to proste byť aktívny, pohybovo, zabehací a vysmiatý prísť domov bez úrazu. Môžem sa aj Tomáša opýtať ako nadšeného rodiča, ktorý už má čo to za sebou ako rodič stojaci a trpnúci za lajnou, či teda Becky príde domov bez zubu, alebo nie, ešte sa to nestalo.
3: Je kompletná celá a každý tréning, každý zápas ju tešia a posúva ďalej, takže robíme to a chceme, aby také naše deti venovali sa takýmto športovým činnostiam.
1: Tak, ak teraz počúva nejaký rodič, ktorý rozmýšľa, kam dieťa po lete v obchá na nejaký krúžok, aby mal pokoj aspoň 2 hodiny a toto zaujalo, povedzme teda, kde by vedel dostať ďalšie informácie a tak? Hneď si prihrejte takto z rána polievočku.
2: Tak môžu nás kontaktovať na našich sociálnych sieťach, Instagram, Facebook.
1: Znamená Šariš Wild Horses.
2: Áno, Šariš Wild Horses.
1: Wild Horses s dvojitým V, kdyby nieco.
2: Presne tak, prípadne momentálne máme tréningy utorok a štvrtok. O 4. hodine nás najedú na základnej škole Šmeralova na vonkajšom ihrisku do konca októbra.
1: Tak, kým ich nezasneží, sú tam, tak to využite a príďte sa porozprávať s hlavným trénerom juniorského tímu Charge Wild Horses s Mateom a ten vám určite podá relevantné informácie, ale určite aj rodičia typu Tomáš, ktorí sú nadšení vždy na tréningu prítomní a vidíte potom aj organizujú takéto úžasné akcie, o ktorej sa teda dnes budeme baviť. Volá sa Super Flagball a už zajtra 10.10. od 9.30 sa odohrá na Ľubotickom futbalovom ihrisku, však Tomáš.
3: Áno, to doma
1: si tu. Ale nádrobne si to rozoberieme až v ďalšom stupe, tak počúvajte božskú hudbu, dáme priestor aj krátke reklame a o chvíľu sme späť a rozoberieme nádrobne akciu Super Flagball. Láte s vašim Skyrádiom.
0: Skyrádio. Reklama.
4: Od pondelka do štvrtka, od 16. do 20. vám papami stále beží a la carte, ale môžete si dať aj naše večerné trojchodové menu. Polievka, hlavné jedlo, dezert a nápoj v cene. Každý týždeň nové jedlo, nové trojchodové menu, rovnaká cena. 24,90 za mesové menu alebo 19,90 za veggie menu. Just príď, hej ne?
5: Sme špecialisti na zdravotnú a ortopedickú obuv. Ponúkame zdravotnícke a kompenzačné pomôcky šité na mieru, ktoré vám skvalitnia život. V spolupráci s medicínskymi pracovníkmi vám vyrobíme zdravotnú ortopedickú obuv aj zdravotnícke a rehabilitačné pomôcky podľa vašich individuálnych potrieb. Neváhajte a obráťte sa na nás. Celú ponuku našich produktov nájdete na www.ortotickecentrum.sk.
6: Mesovýroba Liteso je presne tá správna voľba pre tých, čo hľadajú dodávateľa poctivých domácich mesových výrobkov a slovenského mesa. Disponujeme vlastnými vozidlami, ktorými vám tovar privezieme. Preto sa na nás obráťte a zavolajte nám na obchodné oddelenie na telefónne číslo 0905 692 262 alebo 0905 469 129. Nájdete nás aj na webovej stránke www.masokosice.sk.
7: Ahojte priatelia, pozývame vás na tržnicu Hruška, krytú tržnicu v Prešove, kde pod jednou strechou nájdete farmárov, lokálnych výrobcov aj remeselníkov. Čerstvé kvaskové aj bezlepkové pečivo, meso a udeniny, syry, brinzu, domáce vajíčka, talianske špeciality, cestoviny, pizzu, koláče, výberovú kávu, med, fermenty, ručne vyrábané produkty, exotické ovocie, aj čerstvé ovocie a zelenina zo Sicílie. Príďte si nakúpiť, ochutnať a objaviť Hrušku. Nájdete nás na ulici Duklianska 19 v Prešove v piatok a v sobotu.
0: Reklama.

0: 17 minút, to je presný čas zo Skyrádia a vy stále počúvate 3. hodinu ránka s Milkym a stále oproti mne sedia chalani, organizátori, tréneri z prešovského Flag futbalového tímu Šariš Wild Horses, ktorí pripravujú na zajtra veľkú slávu. Super Flag Bowl sa volá akcia, o ktorej sa teraz ideme baviť podrobnejšie. A evidentne chalani čerpali takú tú inšpiráciu z tých amerických Super Bowlov. Určite poznáte minimálne zo správ športových, kde naozaj v takej Amerike je to obrovská sláva, celoštátny sviatok doslova a všetci čakajú na halftime show, kde zväčša príde nejaká Shakira alebo Beyoncé a všetci sú úplne nadšení a vo farbách svojho obľúbeného tímu a fandia, tancujú, radujú sa. Môžeme očakávať niečo také aj v Ľuboticiach, Tomáško, no, ako hlavný organizátor, hovora preháňa.
1: Verím tomu, že podarí sa nám vytvoriť atmosféru, ktorú som zažil ja, keď som toto leto bol v Amerike s rodinou a boli sme práve na...
0: Aj Beyoncé?
1: Nie, ale, ale boli tam dostatočne zaujímavé prvky celých tých turnajov. Okay. A boli sme vlastne na stredoškolských zápasoch amerického futbalu, boli sme takisto na veľké NFL preseason game takisto. A atmosféra, ktorú sme tam zažili a videli, bola fakt, že jedinečná, lebo vidieť skandujúce, skákajúce cheerleaderky, ktoré pozbudzujú, vidieť orchester, 30 členy, ktorý zrazu sa postaví a doprevádza cheerleaderky, fakt, že bola atmosféra, ktorú som si povedal, že čo keby sme...
0: Toto tí amici vedia naozaj. Či sa jedná o Super Bowl, alebo o NHL-ku, o čokoľvek NBA, toto oni vedia. Aj. A potom si dáte hotdog za 20 a je to. Rozhodne to tak nebude v Ľubočiciach, aby sa naši poslucháči nevystrašili, ale poďme si to rozdeliť na drobné. Teda 9.30 je open door, ako sa hovorí v Ľubočiciach.
1: To je vlastne domáci turnaj, ktorý hostíme my týmy z celého Slovenska a začínajú vlastne deti u 13 hrať o 9.30. Niekde po druhom zápase deti prichádza také prekvapenie, teda cheerleaderky budú vystupovať, urobia tunel, všetky týmy prejdú po tunel za dymu, z dymovníc červených a zlatých.
0: Wow.
1: Takže do toho bude orchester už hrať.
0: Tak Tomáško bude... vám prinesie jednoducho Ameriku do Ľubočíc, doslova, do písmena.
1: A čaká nás aj halftime show.
0: Áno.
1: Áno. A tá bude vlastne po poslednom zápase deti. Príde orchester s formáciou na ihrisko a dajú krásnu skladbu I Love Rock and Roll.
0: Wow, tak poďme najprv na tie cheerleaderky, okay. Lebo nie každý, kto nás počúva, musí vedieť, čo to je cheerleading. Mm-hmm. To sú tie pozbudzovačky, ktoré v Amerike sú nádherné, sexy, u nás to bude detská verzia asi, predpokladám. Ale majú tie také strapaté veci v ruke, ako mop, hej, volá sa to pom-pom, vraj, som sa dozvedel. A potom naozaj robia aj nejaké tie akrobatické zostavy stier, vystavajú nejakú vežu, vyhadzujú najľahšiu kočku, ano. Čo najvyššie a tak.
1: Ano.
0: Tak možno už sú naši posluchači v obraze, to len tak na margot.
1: Áno, a zajtra prídu...
0: Ale ktoré cheerleader by si nepovedal?
1: Presne tak, príde Dance Studio Noise s jednou krásnou cheerleaderskou choreografiou, ktorú majú a potom ešte popoludní na seniorov prídu ABC Cheerleaders Prešov. To sú tie, ktoré majú krásne akrobatické
0: zostavy.
1: Áno,
0: srdečne pozdravujeme.
1: A to bude naozaj príznačné.
0: No v rámci halftime show si spomínal aj orchester, ktorý bude špeciálne na túto príležitosť nielen odetý, ale aj pripravený, choreografia, všetko. Presne, tak ako v americkom filme.
1: Áno, je to súkromná základná umelecká škola Dama.
0: Samozrejme.
1: Má takýto orchester v svojom telese.
0: Tiež doslova. Pozdravujeme srdečne, ak počúvajú.
1: Áno, a takisto sa im táto myšlienka veľmi páčila a tým pádom ich uvidíme aj počas zápasov hrať a doprevádzať celú tú atmosféru tie zápasy.
0: Takže budú robiť Ameriku, ako sa
1: bude
0: povie.
1: Bude to nádherná atmosféra.
0: No, a po halftime show prídu už naozaj zdatní, veľkí chlapi, aj keď teda bez tých
1: brnení
0: na sebe a prilieb. Ale začne už ten taký naozaj sný.
1: Áno, áno. Bude aj občerstvenie, budú tam hotdogy takisto, takže sme pripravení.
0: Aj popcorn?
2: Nie za 20 euro.
1: Nie, alebo je na čos. Alebo je na čos.
0: Na čo?
1: Na čo?
0: Na čo tam bude na čos? Dobrá otázka. No, keď nebude popcorn, neviem, či prídem. Prídem, sľubujem a prídem na Harley, keď už je tam taká Amerika.
1: Áno, áno.
0: Sľubujem za seba, zoberiem aj moje svište. Možno urobíte nejaký ten nábor. Mimochodom, keď prídu ľudia s deťmi, dá sa urobiť aj nábor? Presne, budú sa tam deti nudiť, alebo čo budú vlastne robiť?
1: Budú tam mať práve, že budeme tam pripravenú takú sekciu alebo zónu, kde naši seniori z týmu budú vlastne trošku usmerňovať a viesť tie deti, budú si hádzať lopty, to rôzny taký brán špeciálnych do dier. Super. A budeme sa teda baviť takisto spoločne aj mimo ihriska.
0: Paráda, takže ak prídete so svojimi ratolestiami, dáte ich na krk seniorom, ktorí sa s nimi zabavia a vy môžete ísť vymiesť miestny bufet a zabaviť sa v americkom štýle s hotdogom v ruke.
1: Napríklad.
0: Tak, určite to bude skvelé a o tejto akcii sa pobavíme aj po pesničke, tak ostaňte verní Sky Radio, pretože Tomáš a Matej sú tu pre vás aj naďalej v štúdiu Sky Radio, tak počúvajte božskú hudbu.

0: Počúvate Sky Rádio.
1: Tak, ideme sa pozrieť aj na východné cesty, pretože tam stále hlásite niečo nové. A aj za poslednú polhodinku ste nám nahlásili nový radar v Giraltovciach pri gymnáziu v smere od Kračunoviec. No a hliadky máme v Štítniku v smere z Gočaltova a na Žiarskej pri základnej škole v Liptovskom Mikuláši. Tam všade opatrne a šťastnú cestu so Sky Rádiom.
0: Sky Rádio. Hráme božsky.
1: Tak, povinné cviky máme za sebou a opäť sa môžeme rozprávať o Super Flagball, teda o akcii, ktorá sa uskutoční zajtra v Luboticiach od 9.30 na futbalovom ihrisku, ale nebude to futbalový zápas klasického typu, bude to flag futbalový turnaj s celou americkou parádou. Tomáš nám porozprával, čo tam všetko zažijeme a ty máte ako hlavný čávo a tréner a vlastne všetko, nebudem čítať všetky tie tvoje funkcie znova, a asistent trénera reprezentácie. Aj to, treba povedať to maláhu. Ale určite nám budeš vedieť povedať niečo viac o tímoch, či už juniorských, ale aj hlavne seniorských, pretože tam si ty doma, tam ti do toho nejdeme kecať. Tak poď.
2: Tak, čo chcem podotknúť, hlavne ten turnaj nie je len taký, ako že si sme sa dohodli a ideme si zahrať, ale je to Slovenská flagová liga pod zaštitou Slovenskej asociácie amerického futbalu. Je to tak ako všetky futbalové ligy, tak aj my vlastne, je to ver, ako by som to nazval, pomôžte mi.
1: Nazvali by sme to tak, že je to oficiálna liga, ale je nutné povedať, ja už som frajer, lebo som s vami kecal mimo éter, ale našim poslucháčom musíme povedať, že liga sa nehrá ako klasický futbal, že každý s každým, tabuľka aj, a tak. Jedná sa o turnaje, ktoré sa v rámci Slovenska organizujú a tam hrá, dá sa povedať, každý s každým a z toho vychádza nejaké bodové skóre a finálna tabuľka a napokon jarná aj čas, výčas.
2: Tak. Večera tých turnajov sa hrajú vlastne 3 zápasy v každej kategórii. U nás sa momentálne predstavia Bratislava Monarchs, príde tým Nitra Knights, Flag Football, predstaví sa Istropolis Invisibles, aj v detských, aj v seniorských kategóriách a ešte zavítajú aj obidva košické týmy ako Kasovia Steelers a Košice Phantoms.
1: Tak, vidíte, bude to nabité. To sme teda... Je to tak u vás, že spomenuli sme seniorské týmy a každý z nich priniesie aj juniorov?
2: Nie. Nie každý seniorský tým má aj juniorov.
1: To len vy ste takí dobrí chlapci. Šírite osvetu a rozširujete tento šport. Nie,
2: máme to rozdelené. Teraz vyšlo toto kolo ligy na kategórie Bratislava. Obidve bratislavské týmy prídu na východ a doplní ich Nitra.
1: OK.
2: A seniorský tým, bratislavské týmy majú vlastne príde iba jeden. A Nitra má voľno, druhý bratislavský tým taktiež voľno a obidva košické týmy doma budú u nás.
1: Tak, Tomáško, všetky tieto týmy poznáš? Ako nadšený rodič?
3: Áno, čak už máme niekoľko turnajov za sebou, čiže poznáme dokonca už aj osobne sa s rodičmi ostatných týmov, teda ich detí.
1: Poď, ktorí sú najväčší čavovia, kto teraz vedie tabuľku?
3: Tak si ma teraz zaskočil, neviem.
1: To ja robím rád. To,
3: neviem ti povedať, lebo začíname vlastne jesennú časť. Jarnú časť máme za sebou, začíname jesennú, tak uvidíme, ako sa to zamieša ešte teraz.
1: Tak určite. Tak uvidíme.
3: Určite.
1: Ešte sa to zamieša a všetko ukáže čas. A podobné kedy. Ale ak chcete vidieť reálny stav takéto futbal, alebo flag futbalovej ligy, tak príďte zajtra rozhodne do Ľubotic na štadión futbalového typu. Ak niekto nevie, tak z tej štvorprúdovky doprava. A nie prvá doprava, ale druhá doprava a až na koniec a tam z Bačice futbalové hrisko, ktoré bude jutre nie futbalové, ale flag futbalové.
3: Ale v prvej doprava sa ide k parkovisku. Si dobre povedal, presne v prvej, áno, tam bude ten na konci, je parkovisko pripravené pre...
1: Už komplikuješ ľudia, že strácane prídu na pulze šatu. Takže radšej odbočte na druhej doprava, keď sa, a tam vás už inštruujú.
3: Okay,
1: takže určite... keďže je to športová akcia a budú tam mať veľký americký stánok, nie len s hodogmi, tak nie, nemusíte sa tam pchať autami, no, čo vám poviem. Stačí, že ja tam prídem na motorke Anciaša.
3: Áno. Aj ostatných takýchto harlejakov pozývame, lebo je to, k tejto atmosfére to patrí.
1: No, len aby neprišli na japonských motorkách. Lebo aj to sa často stáva v našej enkláve motorkárov. Mm-hmm. Ale ja ti garantujem, že prídem na motocykly americkej výroby a dokonca aj vo farbách. Teda Wild Horses. Super. MC. Pozdravujem mojich bratov z klubu, pretože motorkársky klub, ktorý oslavil v lete 30 rokov, sa volá Wild Horses. A vy ste oslavili koľko? Tretí rok fungujete?
2: No. Áno.
1: Mm-hmm. No, však ako no. My 30, vy 3, no, hej, to je taká dobré. Symbolika. Áno. A aby ste sa odlišili, tak ste si dali Šariš pred to. No. Šariš tak. Wild Horses, to je flag futbalový tým, ktorý zajtra rozhodne nielen uvidíte na trávniku, ale aj ako organizátori tohto super flag bowlu, na ktorý sa ja osobne veľmi teším a všetkých vás tam srdečne pozývame. Zabudli Presne. sme ešte na niečo, Tomáško?
3: Myslím, že nie.
1: Porozmýšľaj počas pesničky a potom dáme záverečnú pozvánku pre všetkých našich poslucháčov a pre všetky deti, ktoré možno budú raz flag futbalovými hviezdami. Ale tak. To všetko až po pesničke, tak ostaňte verní Sky Rádio.
0: Sky Rádio.

0: Hráme božsky.
1: 9 hodín a 36 minút a my sa stále rozprávame o flag futbale a o super flag bowle, ktorý sa uskutoční zajtra v Ľuboticiach, teda o flag futbalovom turnaji. Najprv budú juniori, potom seniori, medzi tým Bašavel alias Halftime Show, Amerika, jak vyšitá celá tá atmosféra a Fedorčak pobehujúci s tými dymovnicami a tak.
2: S vlajkami, áno.
1: S vlajkami a burcujúci do standing ovations a tak pre hráčov. No proste on bude cheerleaderka, taká tajná.
2: Budem.
1: Ale Matej, ty ako tréner, určite by si mohol spomenúť pre našich poslucháčov a hlavne ak rozmýšľajú, kam umiestniť po lete svoje ratolesti, od koľkých rokov je to tak vhodné a aké vlastne tam máte tie detské kategórie, seniorské, skús nám to nejak osvetliť.
3: Tak u nás momentálne máme kategórie otvorené u 11 a u 13. Na budúci rok by sme práve z týchto kategórií už chceli doplniť u 15. A kategória senior je už vlastne od takých 15-16 rokov, kde vlastne...
1: Už 15-ročný, nechcel som povedať to slovo na Z, môže byť už seniorom.
3: Už je senior, alebo nie je to senior ako senior, ale je to vlastne kategória dospelý.
1: OK, no to tomu musí stupnúť sebavedomie, keď sa 15-ke dostane medzi dospelákov, ale zasa...
3: To sú také výrastenie,
1: či už tak fyzicky, no, tak sú 15-roční, ktorí sú vyšší o hlavu od nás, takže aj takí sú vítaní, ale... My sme povedali, že U11 je tá základná juniorská kategória.
3: Áno, to
1: znamená do 11 rokov, od?
3: Od takých 8 rokov.
1: Aby 7, vám tam nedonesli trojročné deti, lebo však teda...
3: To nie, ale od takých 7-8 rokov už pomaličky môžu začať chodiť, si trošku také základy ošahať.
1: 7-8?
3: Áno.
1: OK, dobre. 1.11. má môj syn mladší 7 rokov, tak príde na tréning, hádam. Sľubujem, alebo nie? Uvidíme. Má na to predpoklady, lebo stále behá, lieta a asi o tom je zo začiatku ten šport, nie? Áno. Nabrať nejakú kondíciu, behať za kamarátmi a mať z toho fun.
3: Áno. Ja stále hovorím, je to, ten flag football je viac menej šport, taká naháňačka, kde vlastne jedného hráča s loptou naháňa.
1: To je podstatné povedať pre našich poslucháčov, aby si nemysleli, že naozaj ich deti budú chodiť s vyklbeným ramenom a vybitým zubom domov.
2: Je to tam
1: je
2: zakázané.
1: To bezkontaktné. Ano. To je najdôležitejšia informácia pre tých, ktorí momentálne chytajú mobily a ťukajú do Google, že flag football nie je flag ako na košeli, ale FLAG.
2: Ako vlajka. Píše,
1: ako vlajka, pretože si trhajú tie vlajky, ktoré majú na špeciálnych opaskoch a o tomto celé je, nedokaličia sa vám a budú mať dobrú kondíciu a kopec priateľov.
2: Presne tak.
1: A víziu úspechu v športe až do seniorských tímov a to si celé môžete čeknúť už zajtra na Super Flag Bowl. Naozaj zajtra sľubuje Tomáš ako hlavný organizátor Ameriku v Ľuboticiach. Sevším všudy.
2: Presne tak. Verím tomu, že sa podarí to, čo mám v hlave, v predstavách aj zajtra zrealizovať. Ak sa to podarí, bude to nádherná akcia pre všetkých, lebo chcel som to robiť pre naše deti, pre deti tímov, pre rodičov, pre nás a zároveň pre verejnosť, aby trošku ochutnali či už náš šport, alebo aj tú atmosféru.
1: Keďže sa s Tomášom nepoznám týždeň ani dva, môžem prehlásiť smelo, že on je síce takýto Rojko, ktorý si vymyslí v hlave šialené plány, ale vždy sa mu nejak podarí ich potom pretaviť do reality, takže máte sa na čo zajtra tešiť. Chlapci, perfektne sa mi s vami keca, ale aj takéto rozhovory musia mať svoj koniec, takže posledné slovo bude patriť vám obom, aby ste našich poslucháčov zajtra pozvali čo najlákavejšie na Super Flag Bowl, aby nás tam bolo čo najviac, aby sme si tú Ameriku užili spolu.
2: Ja by som ešte chcel doplniť, že je to nový olympijský šport, to sme tu nepovedali ešte.
1: Dokonca.
2: Áno, ktorý v 2028 bude predstavený na letných olympijských hrách, takže...
1: Takže zajtra takže donesiete detko, zapáči sa mu to, prihlásite ho, on pôjde u 11, u 13, u 15, seniori, olympiáda, zlato, veľalové, paradzina.
2: Čiže pozývam vás zajtra na túto krásnu akciu, príďte s nami ju zažiť a bavte sa športom.
3: Takisto vás pozývam, príďte si užiť túto jedinečnú trošku aj show, aj vlastne športový program, ktorý sme si pre vás pripravili.
1: Presne tak, bude to športová show, som práve vymyslel.
2: Super.
1: A bude to aj turnaj juniorov, aj seniorov, medzi tým Bašavel, Amerika.
2: Orchester,
1: cheerleaderky, všetko možné, hotdogy, Harley.
2: Dymovnice,
1: jednoducho musíte sa zažiť. Tak. Ak sa vám podarí po dnešnej žurke piatkového typu zajtra vstáť okolo 8:30, tak si dajte iba light raňajky, pretože tam budú fantastické americké hotdogy a nie len to, aj nachos.
2: Nachos.
1: A jednoducho si to spolu užijeme. Takže príďte do Ľubočíc a tam rozhodne uvidíte nielen prvého môjho respondenta, ktorý tam bude behať s Dymom.

0: otec môj. Reklama. Každý mesiac s papami pripravujeme degustácie, špeciálne večere a eventy, ktoré majú svoj vlastný rukopis. Sledujte nadchádzajúce eventy na našich sociálnych sieťach a rezervuj si svoje miesto na papamia.sk/eventy.
1: Slovenská firma, slovenský trh, špičkové IT technológie pre váš biznis. Azbis.sk, najväčší distribútor informačných technológií na Slovensku. Tu pôsobí už takmer 30 rokov a rozumie potrebám slovenských podnikateľov lepšie ako ktokoľvek iný. Notebooky, servery, komponenty aj software od svetových značiek ako Dell, Helvit Packard, Lenovo či Microsoft. Od Bratislavy po Košice sme tu pre vás. Azbis.sk. Doma na Slovensku, silný vo svete. Azbis.sk.
0: Reklama.
2: Dobre, tesne pred 10. ideme za vami na východné cesty, pretože radary nám hlásite v Košiciach za Polovom v smere od Optimy a na D1 za výjazdom Litovský Jan smer Ivachnova. Máme nové hliadky, prvá útočí na začiatku Komenského v Košiciach v smere z Voconovej a tá druhá na Žiarskej pri základnej škole v Litovskom Mikuláši. Tam všade opatrne a šťastnú cestu s vašim Skyrádiom.

v tejto chvíli bolo 10 hodín a to znamená, že sme sa pomaly, ale isto dostali do poslednej, teda 4. hodinky dnešného ránka s Milkym. Vyprevadili sme chalanov, ktorí organizujú zajtra úžasnú vec, teda Super Flagball v Ľubočiciach o 9:30 sa tam všetci vidíme. No a v poslednej hodinke si dáme ešte nejaké to info, nielen z východu Slovenska a hlavne budeme hrať božsky a víkendovo, tak laďte s nami.

0: Reklama. Od pondelka do štvrtka, od 16. do 20. vám papami stále beží a la carte, ale môžete si dať aj naše večerné trojchodové menu. Polievka, hlavné jedlo, dezert a nápoj v cene. Každý týždeň nové jedlo, nové trojchodové menu, rovnaká cena. 24,90 za mesové menu alebo 19,90 za veggie menu. Just príď, hej ne?
1: Pán doktor, keď mám 50, som ešte mladá alebo už nie?
2: Viete, zdravý mladý človek je dielom prírody, ale zdravý starší človek je výsledkom starostlivosti o seba. Užívajte špeciálne vitamíny a minerály pre ľudí po 50-ke.
3: Silver Žena 50 Plus Komplex. Jedna tableta denne pre zdravší a dlhší život žien. Nakupujte na silver.sk. Píše sa s dvojitým V. Silver.
0: Reklama.
4: Hodina 16 minút, to je presný čas zo Skyrádia práve v tejto chvíli. Nuž, a vy stále počúvate poslednú štvrtú hodinku Ránka s Milkým. A dnes sme už o Tatrách a o zelenom plese hovorili. No a keď sa tam vydáte autom a chcete niekde dole zaparkovať a vydať sa na zelené pleso, trošku si užiť tatranskú prírodu a nádherné babie leto, tak cena za parkovanie v Tatrách naozaj šokuje. Šokovala jedného turistu Adiho, ktorý si najskôr myslel, že ide o nejaký omyl a bol to reklamovať, ale uistili ho, že je to všetko OK. Cena za parkovanie vo Vysokých Tatrách naozaj poriadne šokovala turistov. Adi sa v miestnej skupine podelil o bloček so sumou, ktorú zaplatil za parkovanie 1. oktobra. Malo ísť o parkovisko v Tatranských Matliároch, odkiaľ sa dostanete napríklad na zelené pleso, ktoré sme už dnes spomínali. Ahojte, fotené aj platené 1. oktobra, parkovisko Tatranské Matliare. Čo na to hovoríte? Otázniky, výkričníky, uviedol Adi a priložil fotografiu pokladničného bločku, podľa ktorého zaplatil za denné parkovanie v Matliaroch 20 eur. Používatelia neveria vlastným očiam. To je na mesiac, reaguje šokovaný Vladimír. To je aj s raňajkami v cene. Inak si to nedokážem vysvetliť, dodáva Pavel v komentári. Pridávajú sa aj ďalší používatelia, ktorých cena naozaj poriadne prekvapila a zaskočila. Jeden používateľ tvrdí, že aj pre tieto ceny radšej navštevuje Alpy, kde málokedy platí parkovné. V Dolomitoch, tam je to tiež tak, že parkovné napríklad 20 eur, ale v cene je konzum na miestnych chatách napríklad v hodnote 12 eur. To je dobrý deal, aby z turizmu niečo vyťažili, aj miestni, ale aby aj turista neplatil za nič, dodáva Damian v komentári. No a Denisa sa pridáva, že je veľmi vysoká cena za parkovanie, ale vníma to už niekoľko rokov, dodáva, že už pred pár rokmi v Tatrách za parkovné pod 15 eur jednoducho nezaplatili. Som Tatranie žijúci v Bratislave, aj mne sa to stalo. Pán na parkovisku povedal, že ak sa mi nebáči, mám ísť vlakom. To ma zarazilo natoľko, že som si povedal, že do Tatier z našej strany už viac nepôjdem. Radšej poľská strana, je tam lepší prístup, lepšie parkovanie a aj väčšia ochota, doplnil Braňo. No a žiaľ, ako píše jeden, parkovali ste na súkromnom parkovisku, nie je jediné v okolí, takže ak tam zaparkujete, súhlasíte s cenou. Nedaleko je parkovisko, ktoré patrí Tanapu a je aj lacnejšie. A k tomu všetkému je aj bližšie k cieľu túry. Z parkoviska, kde ste zaparkovali, idú peniaze súkromníkovi z toho druhého do Národného parku. Voľba je len a len na vás, dodáva Michal, aby dal trošku iný pohľad. Podľa ďalších je cena primeraná ponuke. Ak sa vám nepáči cena, jednoducho tam neparkujte. Prestane tam parkovať dostatok ľudí a majitelia znížia cenu. Nuž, kiež by sa tak stalo, ale to už dávno vieme, že v Tatrách je 20 úplne bežný peniaz za denné parkovanie.
0: Počúvate Sky Rádio.

0: Tesne po pol jedenástej sa vraciame k vám na východné cesty a radary hlásite v Košiciach na Herlianskej pri Slovnaftke smere von z mesta, na Prešovskej pri Šolke smere Galparku, v Rakoši smere z Oslanca a máme aj hliadky v Zemplínskej Teplici smere z Veľkých Ozoroviec a v Starej Ľubovni pri Spojenej škole. Tam všade opatrne a po celý deň šťastnú cestu s vašim Sky Rádiom.
1: Sky Rádio. Hráme božsky.

0: Reklama. Svadby, oslavy, krstiny alebo rodinné stretnutia, v Papami im dáme nový priestor, jedlo aj atmosféru. Nech to má dobrý vibe od začiatku až do úplného konca. Viac informácií nájdete na papamia.sk.
1: Prešov a okolie pozor! Pobočka AAA Auto sa presťahovala zo Strojníckej na Prešovskú ulicu 3 v Ľuboticiach. V novej, modernej pobočke na vás čakajú uvádzacie ceny a až 450 preverených vozidiel i hneď k odberu. Otvorené máme denne od 9. do 9. vrátane víkendov. A do konca októbra dostanete ku každému autu plnú nádrž zdarma. Nové AAA Auto Prešov. Prešovská ulica 3 Ľubotice. Viac na aaaauto.sk.
2: Ahojte priatelia, exotika z druhého konca sveta prichádza každý týždeň priamo na hrušku. Durian, jackfruit, mangostan, rambutan, guanabana, cherimoya, atemoya, granadia, marakuja, pitaya, lulo, čerstvé kakaové plody, mladé kokosy aj letecké dovážané manga. Každý týždeň vyberáme nové chute a zaujímavosti, preto sledujte Tržnica Hruška aj na sociálnych sieťach. Nájdete nás na ulici Duklianska 19 v Prešove v piatok a v sobotu.
0: Reklama.
3: Hodina 45 minút, alebo ak chcete 3 štvrte na 11 a pomaly, ale isto sa blížime k záveru dnešného ránka s Milkým. Na poslednú správu som si nechal náročky takúto veselejšiu, pohodovejšiu, pretože dnes, predstavte si, oslavujeme Svetový deň vajec. No čo, mali ste na raňajky nejaký hemendex alebo praženičku? Už ste to takto oslavili? Ak nie, tak rozhodne porozmýšľajte nad nejakým jedlom, kde vajíčko určite je. Ja to tipujem na taký vajíčkový šalát a dva čerstvé rošteky. Juj, to je oslava. No už naozaj Svetový deň vajec sa oslavuje každý rok 2. oktobrový piatok. Nie je tomu inak ani tohto roku. No a Svetový deň vajec bol vyhlásený s cieľom osláviť význam vajec ako výživnej, dostupnej a univerzálnej potraviny, ktorá je zdrojom kvalitných bielkovín, vitamínov aj minerálov. Neviem ako vy, ale ja vajíčka zbožňujem v akejkoľvek podobe. Či je to praženica, či je to omeleta, hemendex, vajíčka na tvrdo, či už vajíčkový šalát, alebo dokonca na Vianoce robíme plnené vajíčka, ktoré ma učila ešte moja stará mama a tradujú sa v našej rodine naozaj veľmi dlho a je to mňamka, až sa mi slinky zbiehajú. Dnes rozhodne musíte zaradiť do svojho jedálnička nejaké to vajíčko, aby ste oslávili Svetový deň vajec. Je venovaný poľnohospodárom, producentom vajec a vlastne všetkým, ktorí podporujú zdravý životný štýl prostredníctvom vyváženej stravy. Tento deň nám pripomína naozaj veľkú dôležitosť vajec v každodennom jedálničku a zároveň podporuje udržateľnú produkciu a konzumáciu vajec na celom celúčičkom svete. No a ja pevne dúfam, že som vám urobil podobné chuťky, ako som urobil sám sebe, lebo rozhodne dnes to na ten vajíčkový šalát vidím. A možno aj homemade výroba, veď vajíčka a nejakú zeleninku a nejakú majonézku určite splašite po ceste z práce a môžete urobiť nejaký vajíčkový šalátik len tak s rožkom alebo s chlebikom a vybavené. A tak budete oslavovať Svetový deň vajec, ktorý prípada práve na dnešok. Tak teda vajíčka, všetko najlepšie.
0: Skyra.

0: Dnes úplne naposledy ideme ešte na východné cesty, pretože tam nám hlásite radary v Košiciach na Erlianskej pri Slonovtke smere von z mesta, v Rákoši smere z Oslanca a v Michalovciach na Humenskej pri Šelke. Hliadku máme aktuálne v Hybe smer Liptovský Mikuláš a na vjazde do Prešova od Popradu. Tam všade opatrne a po celý deň šťastnú cestu s vašim Skyrádiom.
1: Počúvate Skyrádio.
0: Presne tak, počúvate Skyrádio, ale dopočúvali ste ránko s Milkym, pretože toto je úplný záver dnešnej 4-hodinovej ránnej show Skyrádia a pevne dúfam, že ste sa dostatočne naladili na víkend na ťažkú pohodu, možno sa vidíme zajtra na Super Flagbowle v Ľubočiciach, alebo pôjdete niekam do prírody užiť si posledné dni babieho leta. Je to len na vás, ale nech vám všade robí sprievod vaš

0: Reklama.
1: Každý deň od 11. do 15. varíme v Papami týždenné menu, ktoré sa mení každý týždeň. Takže obeď nemusí byť stále tá istá rutina. Sledujte nás na sociálnych sieťach, aby vám týždenné menu neušlo.
2: Ahojte priatelia, pozývame vás na tržnicu Hruška, krytú tržnicu v Prešove, kde pod jednou strechou nájdete farmárov, lokálnych výrobcov aj remeselníkov. Čerstvé kvaskové aj bezlepkové pečivo, meso a udeniny, syry, brinzu, domáce vajíčka, talianske špeciality, cestoviny, pizzu, koláče, výberovú kávu, med, fermenty, ručne vyrábané produkty, exotické ovocie, aj čerstvé ovocie a zelenina zo Sicílie. Príďte si nakúpiť, ochutnať a objaviť Hrušku. Nájdete nás na ulici Duklianska 19 v Prešove v piatok a v sobotu.
0: Reklama.

0: Reklama. Firemné večierky, školenia alebo tímové stretnutia nemusia byť len minerálka, projektor a kolega, čo sa pýta na posledný slajd. Papamia pre vás pripravíme priestor, jedlo aj servis. Viac informácií nájdete na papamia.sk.
1: 21. storočie posunulo svet do vzdialených sfér IT technológií. To, čo bolo v minulosti nemysliteľné, dnes sa stáva skutočnosťou. Spoločnosť Sfera AS sa od začiatku svojho pôsobenia riadi motom. Čo včera stačilo, je dnes už málo. Dlhoročná prax nás naučila, že kvalitné softverové riešenie je len jednou z podmienok úspechu každého informačného systému. Kladieme preto dôraz na poskytovanie odborných a komplexných služieb spojených s produkčnou prevádzkou a následným rozvojom informačného systému. Disponujeme vysoko kvalifikovaným tímom manažérov, inžinierov, programátorov a pomocného personálu. Viac na www.sfera.sk. Priestor pre váš úspech.
0: Reklama.

0: Reklama. Od pondelka do štvrtka, od 16. do 20. vám papami stále beží a la carte, ale môžete si dať aj naše večerné trojchodové menu. Polievka, hlavné jedlo, dezert a nápoj v cene. Každý týždeň nové jedlo, nové trojchodové menu, rovnaká cena. 24,90 za mäsové menu alebo 19,90 za veggie menu. Just príď, hej ne?
1: Pán doktor, keď mám 50, som mladý alebo už starý?
2: Viete, zdravý mladý človek je dielom prírody, ale zdravý starší človek je výsledkom starostlivosti o seba. Užívajte špeciálne vitamíny a minerály pre ľudí po 50-ke.
3: Silver 50 plus multikomplex. Jedna tableta denne pre zdravší a dlhší život. Nakupujte na silver.sk. Píše sa s dvojitým V. Silver.
4: Obchodné centrum Zemplín Michalovce. Všetko pod jednou strechou.

0: našom foodcourte. Organizujeme veľa úspešných akcií a podujatí, prvé a zároveň najväčšie obchodné centrum na Zemplíne. Zemplín Shopping Center.
1: Reklama. Počúvate Sky Radio.

všetky slová túžbami. Všetko je tu cudzie.

0: vrátane víkendov. A do konca októbra dostanete ku každému autu plnú nádrž zdarma. Nové AAA Auto Prešov. Prešovská ulica 3 Ľubotice. Viac na aaaauto.sk.
1: Ahojte priatelia, v tržnici Hruška sa deje viac než len nakupovanie. Počas roka pre vás chystáme školy varenia s kuchármi, tematické ochutnávky, raňajkové menu a ďalšie gastro eventy priamo v tržnici. Príďte objaviť nové chute, naučiť sa niečo nové a užiť si Hrušku trochu inak. Sledujte tržnicu Hruška na sociálnych sieťach a nenechajte si uísť, čo pripravujeme najbližšie. Nájdete nás na ulici Duklianska 19 v Prešove v piatok a v sobotu.
2: Reklama. Sky Radio. Hráme božsky.

0: Reklama. Od pondelka do štvrtka, od 16. do 20. vám papami stále beží a la carte, ale môžete si dať aj naše večerné trojchodové menu. Polievka, hlavné jedlo, dezert a nápoj v cene. Každý týždeň nové jedlo, nové trojchodové menu, rovnaká cena. 24,90 za mäsové menu alebo 19,90 za veggie menu. Just príď, hej ne?
1: Ahojte priatelia, máte produkt, ktorý chcete dostať priamo medzi ľudí? Pestujete, pečiete, vyrábate, tvoríte alebo budujete vlastnú značku? Na tržnici Hruška môžete svoj produkt ukázať zákazníkom, dať im ho ochutnať a vytvoriť si s nimi osobný kontakt. Tržnica Hruška je krytá celoročná tržnica v Prešove, kde sa každý týždeň stretávajú dobré produkty, ich výrobcovia aj zákazníci. Ak chcete dostať svoj produkt medzi ľudí, ozvite sa nám a pridajte sa ku komunite Tržnice Hruška. Nájdete nás na ulici Duklianska 19 v Prešove v piatok a v sobotu.
0: Reklama. Sky Radio. Hráme božsky.

Reklama. Svadby, oslavy, krstiny alebo rodinné stretnutia v Papami im dáme nový priestor, jedlo aj atmosféru. Nech to má dobrý vibe od začiatku až do úplného konca.

0: reklama. Firemné večierky, školenia alebo tímové stretnutia nemusia byť len minerálka, projektor a kolega, čo sa pýta na posledný slajd. Papa Mia pre vás pripravíme priestor, jedlo aj servis. Viac informácií nájdete na papamia.sk.
1: Sme špecialisti na zdravotnú a ortopedickú obuv. Ponúkame zdravotnícke a kompenzačné pomôcky šité na mieru, ktoré vám skvalitnia život. V spolupráci s medicínskymi pracovníkmi vám vyrobíme zdravotnú ortopedickú obuv aj zdravotnícke a rehabilitačné pomôcky podľa vašich individuálnych potrieb. Neváhajte a obráťte sa na nás. Celú ponuku našich produktov nájdete na www.ortotickecentrum.sk.
2: Ahojte priatelia, pozývame vás na tržnicu Hruška, krytú tržnicu v Prešove, kde pod jednou strechou nájdete farmárov, lokálnych výrobcov aj remeselníkov. Čerstvé kvaskové aj bezlepkové pečivo, meso a udeniny, syry, brinzu, domáce vajíčka, talianske špeciality, cestoviny, pizzu, koláče, výberovú kávu, med, fermenty, ručne vyrábané produkty, exotické ovocie, aj čerstvé ovocie a zelenina zo Sicílie. Príďte si nakúpiť, ochutnať a objaviť Hrušku. Nájdete nás na ulici Duklianska 19 v Prešove, v piatok a v sobotu.
0: Reklama. Počúvate Sky Radio.
3: Now's the time for stepping out of place. Get up on your

0: Reklama. Od 1.10. štartujú Papa Mia raňajky každý deň od 7. do 10. ráno. Čaká vás Papa Mia croissant, Benedikt, sladký brioche toast, šariš na vidličke, brutálna pražinca, ale aj parížak a treska. A teda lepší parížak ste ešte nemali. Zoberte so sebou kamoša, kolegu, kohokoľvek, kto nefrfle a máte 20% zľavu.
1: Reklama.

0: Reklama. Každý deň od 11. do 15. varíme v Papami týždenné menu, ktoré sa mení každý týždeň. Takže obeď nemusí byť stále tá istá rutina. Sledujte nás na sociálnych sieťach, aby vám týždenné menu neušlo.
1: Ahojte priatelia, exotika z druhého konca sveta prichádza každý týždeň priamo na hrušku. Durian, jackfruit, mangostan, rambutan, guanabana, cherimoya, atemoya, granadia, marakuja, pitaya, lulo, čerstvé kakaové plody, mladé kokosy aj letecké dovážané manga. Každý týždeň vyberáme nové chute a zaujímavosti, preto sledujte Tržnica Hruška aj na sociálnych sieťach. Nájdete nás na ulici Duklianska 19 v Prešove v piatok a v sobotu.
0: Reklama. Sky Radio. Hráme božsky.

0: Reklama. Každý mesiac s papami pripravujeme degustácie, špeciálne večere a eventy, ktoré majú svoj vlastný rukopis. Sledujte nadchádzajúce eventy na našich sociálnych sieťach a rezervuj si svoje miesto na papamia.sk/eventy.
1: Reklama.

0: Reklama. Svadby, oslavy, krstiny alebo rodinné stretnutia, v Papami im dáme nový priestor, jedlo aj atmosféru. Nech to má dobrý vibe od začiatku až do úplného konca. Viac informácií nájdete na papamia.sk.
1: 21. storočie posunulo svet do vzdialených sfér IT technológií. To, čo bolo v minulosti nemysliteľné, dnes sa stáva skutočnosťou. Spoločnosť Sfera AS sa od začiatku svojho pôsobenia riadi motom. Čo včera stačilo, je dnes už málo. Dlhoročná prax nás naučila, že kvalitné softverové riešenie je len jednou z podmienok úspechu každého informačného systému. Kladieme preto dôraz na poskytovanie odborných a komplexných služieb spojených s produkčnou prevádzkou a následným rozvojom informačného systému. Disponujeme vysoko kvalifikovaným tímom manažérov, inžinierov, programátorov a pomocného personálu. Viac na www.sfera.sk. Priestor pre váš úspech.
2: Ahojte priatelia, pozývame vás na tržnicu Hruška, krytú tržnicu v Prešove, kde pod jednou strechou nájdete farmárov, lokálnych výrobcov aj remeselníkov. Čerstvé kvaskové aj bezlepkové pečivo, meso a udeniny, syry, brinzu, domáce vajíčka, talianske špeciality, cestoviny, pizzu, koláče, výberovú kávu, med, fermenty, ručne vyrábané produkty, exotické ovocie, aj čerstvé ovocie a zelenina zo Sicílie. Príďte si nakúpiť, ochutnať a objaviť Hrušku. Nájdete nás na ulici Duklianska 9 v Prešove v piatok a v sobotu.
0: Reklama. Sky Radio. Hráme božsky.

0: Reklama. Od pondelka do štvrtka, od 16. do 20. vám papami stále beží a la carte, ale môžete si dať aj naše večerné trojchodové menu. Polievka, hlavné jedlo, dezert a nápoj v cene. Každý týždeň nové jedlo, nové trojchodové menu, rovnaká cena. 24,90 za mesové menu alebo 19,90 za veggie menu. Just príď, hej ne?
1: Sme špecialisti na zdravotnú a ortopedickú obuvu. Ponúkame zdravotnícke a kompenzačné pomôcky šité na mieru, ktoré vám skvalitnia život. V spolupráci s medicínskymi pracovníkmi vám vyrobíme zdravotnú ortopedickú obuv aj zdravotnícke a rehabilitačné pomôcky podľa vašich individuálnych potrieb. Neváhajte a obráťte sa na nás. Celú ponuku našich produktov nájdete na www.ortotickecentrum.sk. Slovenská firma, slovenský trh, špičkové IT technológie pre váš biznis. Azbis.sk, najväčší distribútor informačných technológií na Slovensku. Tu pôsobí už takmer 30 rokov a rozumie potrebám slovenských podnikateľov lepšie ako ktokoľvek iný. Notebooky, servery, komponenty aj software od svetových značiek ako Dell, Hewlett Packard, Lenovo či Microsoft. Od Bratislavy po Košice sme tu pre vás. Azbis.sk. Doma na Slovensku, silný vo svete. Azbis.sk.
0: Reklama. Sky Radio. Hráme božsky.

0: Reklama. Od pondelka do štvrtka, od 16. do 20. vám Papami stále beží a la carte, ale môžete si dať aj naše večerné trojchodové menu. Polievka, hlavné jedlo, dezert a nápoj v cene. Každý týždeň nové jedlo, nové trojchodové menu, rovnaká cena. 24,90 za mäsové menu alebo 19,90 za veggie menu. Just príď, hej ne?
1: Reklama. Počúvate Sky Rádio.

0: Reklama. Od 1.10. štartujú Papa Mia raňajky každý deň od 7.00 do 10.00 ráno. Čaká vás Papa Mia Croissant, Benedikt, sladký brioche toast, šariš na vidličke, brutálna pražinca, ale aj parížak a treska. A teda lepší parížak ste ešte nemali. Zoberte so sebou kamoša, kolegu, kohokoľvek, kto nefrfle a máte 20% zľavu.
1: Ahojte priatelia, v tržnici Hruška sa deje viac než len nakupovanie. Počas roka pre vás chystáme školy varenia s kuchármi, tematické ochutnávky, raňajkové menu aj ďalšie gastro eventy priamo v tržnici. Príďte objaviť nové chute, naučiť sa niečo nové a užiť si Hrušku trochu inak. Sledujte tržnicu Hruška na sociálnych sieťach a nenechajte si uísť, čo pripravujeme najbližšie. Nájdete nás na ulici Duklianska 19 v Prešove v piatok a v sobotu.
0: Reklama. Počúvate Sky Rádio.

0: Sky Radio. Hráme božsky.
1: Escucha el ritmo.

0: Reklama. Od pondelka do štvrtka, od 16. do 20. vám papami stále beží a la carte. Ale môžete si dať aj naše večerné trojchodové menu. Polievka, hlavné jedlo, dezert a nápoj v cene. Každý týždeň nové jedlo, nové trojchodové menu, rovnaká cena. 24,90 za mesové menu alebo 19,90 za veggie menu. Just príď, hej ne?
1: Ahojte priatelia, máte produkt, ktorý chcete dostať priamo medzi ľudí? Pestujete, pečiete, vyrábate, tvoríte alebo budujete vlastnú značku? Na tržnici Hruška môžete svoj produkt ukázať zákazníkom, dať im ho ochutnať a vytvoriť si s nimi osobný kontakt. Tržnica Hruška je krytá celoročná tržnica v Prešove, kde sa každý týždeň stretávajú dobré produkty, ich výrobcovia aj zákazníci. Ak chcete dostať svoj produkt medzi ľudí, ozvite sa nám a pridajte sa ku komunite Tržnice Hruška. Nájdete nás na ulici Duklianska 19 v Prešove v piatok a v sobotu.
0: Reklama. Sky Radio. Hráme božsky.

0: Reklama. Od 1.10. štartujú Papa Mia raňajky každý deň od 7. do 10. ráno. Čaká vás Papa Mia Krosem, Benedikt, sladký brioš toho, šariš na vidličke, brutálna pražinca, ale aj parížak a treska. A teda lepší parížak ste ešte nemali. Zoberte so sebou kamoša, kolegu, kohokoľvek, kto nefrfle a máte 20% zľavu.
1: Reklama. Sky Radio. Hráme božsky.

0: Reklama. Od pondelka do štvrtka, od 16. do 20. vám Papami stále beží a la carte. Ale môžete si dať aj naše večerné trojchodové menu. Polievka, hlavné jedlo, dezert a nápoj v cene. Každý týždeň nové jedlo, nové trojchodové menu, rovnaká cena. 24,90 za mesové menu alebo 19,90 za veggie menu. Just príď, hej ne?
1: Reklama. Sky Radio. Hráme božsky.

0: Reklama. Od 1.10. štartujú Papa Mia raňajky každý deň od 7.00 do 10.00 ráno. Čaká vás Papa Mia Croissant, Benedikt, sladký brioš, toho šariš na vidličke, brutálna pražinca, ale aj parížak a treska. A teda lepší parížak ste ešte nemali. Zoberte so sebou kamoša, kolegu, kohokoľvek, kto nefrfle a máte 20% zľavu.
1: Reklama. Počúvate Sky Radio.